0: fară mă, pentru măi ai, e magă de mă, vizită rămă.
1: Livefm.lk
2: Sri Lanka Rhythmia, Vishwe Sisara, Live FM.
3: Livefm.lk